0: Ai, ai, ai, ai, Dersha.
1: A të e lebejt më dhara shate, dhëllë stat,
0: dhe
1: gëndja la. O të salam të të tull tim dhe
0: salam. Tull tim dhe salam, mënë në khushal shë këdër mënë shë.